Al-Imam At-Tun'ani rahimahullah. Beliau mengatakan, "Laisa ahadu min asrarul ulama illa walahu nadir."